влошават здравето и живота на хората. Той подчерта, че в момента институциите действат след факта, а подходът трябва да бъде обратният – ранно откриване и предотвратяване на подобни групи. Европейската комисия призовава държавите в Европейския съюз да намалят потреблението на газ и електроенергия, за да се овладеят цените на фона на глобалната енергийна криза. Според писмо на еврокомисаря Дан Йоргенсен от 25 септември, до който изданието Политико има достъп, ограничението на търсенето е ефективен инструмент или при ограничено глобално предлагане на висока ценова нестабилност. Той настоява правителствата да предприемат мерки за намаляване на потреблението за толкова дълго, колкото е необходимо, като подчертава, че няма непосредствен риск за сигурността на доставките в Европа. Газовите хранилища в Европейския съюз са на 68% запълнени, което е под нивата от 2021 – 71%. Спадът се свързва с нарушени глобални газови потоци заради войната в Иран, което може да доведе до скъпа зима за континента. Коледната добавка от 50 евро за най-бедните ще бъде изплатена през месец ноември, като за целта са публикувани за обществено обсъждане спешни промени в правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане. Очаква се от мярката да се възползват над 500 000 души. В края на март парламентът въведе нов регламент. Празничните бонуси за Коледа и Великден да получават всички уязвими хора, а не само бедни пенсионери, както беше до сега. С бюджета за годината е предвидено, че хора, които получават месечни целеви или еднократни помощи, също ще имат право на добавката от 50 евро. Промяната въвежда нов критерий. Ще се взема предвид доходът на член от домакинството, а не само личния доход от пенсия, както беше при досегашната практика. Службите работят по още няколко подобни групи в страната, след като в неделя ДАНС и полицията в Пловдивско разбиха организация, извършвала псевдодуховни ритуали с психоактивни вещества. При акцията беше задържан испански гражданин, представен като шаман. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че МВР вече действа по останалите случаи, за да бъдат неутрализирани на време. Той подчерта, че фокусът е върху превенцията, идентифициране и спиране на рискови групи, още в зародиш, преди да се стигне до по-сериозни последици. Демерджиев допълни, че за сега няма данни за активизиране на купуването на гласове, но МВР е предприело необходимите мерки преди изборите. Министърът откри Европейското полицейско първенство по волейбол, на което България е домакин. 35-километрова гонка с полицията в Бургаско завърши с катастрофа и двама задържани. Преследването е започнало, след като шофьор е отказал да спре на подаден сигнал. Автомобилът се е движил с 180-200 км в час, навлизал е в насрещното движение и е преминал на червен светофар, създавайки сериозна опасност за останалите. Гонката е тръгнала от Поморие, минала е през Каблешково, а край село Брястовец колата е излязла на черен път и се е ударила в земна маса. Двамата мъже опитали да избягат, но били задържани след използване на тейзър. Шофьорът на 37 години никога не е имал книжка. Пробата му за алкохол е отрицателна, но тестът за наркотици е отчел амфетамин и метамфетамин. Семейството на 15-годишното момче, намерено мъртво в кемпер на връх Околчица, излезе с официално становище и заяви, че поиска ексхумация на тялото. Бащата Яни Макулиев публикува позиция във Фейсбук след брифинга на прокуратурата от 14 септември, като близките поставят под съмнение част от публично представените данни по случая. Семейството твърди, че дълго е пазило мълчание, за да не влияе на разследването, но публикуването на експертиза ги е накарало да променят позицията си. Те заявяват, че не приемат изложеното от прокуратурата като обективна истина и част от данните според тях не съответстват на първоначалните експертизи. Основният спор е за времето на настъпване на смъртта. Първоначалната и тройната експертиза сочили период 24-48 часа преди откриването на телата, докато на брифинга е посочено 5-7 денонощия. Семейството поставя под въпрос и твърдението, че изстрелът вероятно е произведен от Калушев, като питат защо това обстоятелство остава само вероятност 8 месеца след началото на разследването. От ДПС се обявиха против предложението на управляващите за глоба от 1000 евро за държане на домашна ракия, когато човека не е член на семейството, което е производител. Депутатът Атидже Алиева коментира във Фейсбук,

Че така традиционното производство и употреба на домашна ракия се превръща в основен източник за пълнене на хазната. Парламентарната група на ДПС ще внесе предложения за изменение на закона за акцизите и данъчните складове, за да не бъде приета тази санкция. Проектът на Прогресивна България и Финансовото министерство за промяна в член 100 от закона е публикуван за обществено обсъждане на 23 септември.

0: 10 минути.
1: Унгарският парламент свали имунитета на премиера Петер Мадияр и на специално заседание. За решението гласуваха 139 депутати, без нито един против или въздържал се. Самият Мадияр поиска имунитетът му да бъде свален, заявявайки, че поема отговорност за действията си и е готов да сътрудничи на разследването. Прокуратурата поиска имунитета във връзка с възобновено разследване за инцидент от месец юни 2024, при който Мадияр е взел телефон от мъж, снимал го в клуб и го хвърлял в Дунав. Според прокуратурата това може да се квалифицира като кражба. Във видео във Фейсбук Мадияр заяви, че случаят е провокация, режисирана от предишното правителство и че няма причина за безпокойство. Александър Вучич, който подаде оставка като президент на Сърбия, предаде днес задълженията на председателя на парламента Ана Брнабич, която по конституция ще изпълнява временно функциите на държавен глава до избора на нов президент. Вучич съобщи, че предаването на властта в видео във Фейсбук, в което влиза за последен път в президентския кабинет, той връчи на Брнабич държавния печат, укази за отличие, документи от службата за помилване, отчети за дарение, финансов отчет, отчет за работата и документи за съдебни дела и изпълнени производства от двата му мандата. Температурите през месец октомври ще варират между 22 и 27 градуса в най-топлите дни до минус 5 и около 0 в най-студените, като в източните райони минималните стойности ще са по-високи. През първото десетдневие въздушния пренос ще от северо-исток, което ще доведе до по-ниски от нормалните температури. В началото на месеца и около 6-8 октомври времето ще бъде облачно с много валежи, включително значително количества. В края на периода след преминаване на средиземноморски циклон, температурите ще се понижат рязко, а при изясняване и слаб вятър ще се образуват слъни. Над 34% от учениците в София са с повишено телесно тегло, 21,2% с наднормено тегло и 13% с затлъстяване. Това показва мащабно изследване сред петокласници и шестокласници. Данните надвишават средните за Европа 25% и потвърждават трайно негативна тенденция за страната ни. Експертите предупреждават, че всяко трето дете е в риск, което налага по-активни мерки за здравословно хранене и повече движение. За втора поредна година Столична община организира безплатен скрининг за гръбначни изкривявания и наднормено тегло по програмата Да пораснем изправени, насочена към над 24 000 деца от 5 и 6 клас. Прегледите се извършват от лекари, кинезитерапевти и студенти по специалисти сигнализират, че информацията не достига навсякъде до родителите, въпреки проведените срещи с директорите и събирането на информационни съгласия. Европейския съюз трябва да се съсредоточи усилията върху прилагането на изкуствения интелект в ключови сектори, вместо да се опитва да догонва САЩ и Китай в създаването на най-мощните AI модели. Това е основното послание на специалния пратеник на индустриален AI Джим Хагеман Снабе към еврокомисарите. Според него най-голямата икономическа стойност за Европа ще дойде от внедряване на дигитални решения в здравеопазването, земеделието, транспорта, отбрана.

и промишлеността. Експертите на комисията подчертават, че макар Европа да изостава в базовите модели и изчислителната мощ, тя може да постигне предимство чрез практически приложения, като улеснено тестване на автономни автомобили, защитени медицински данни и дигитални асистенти за фермери. Урсула фон дер Лайен подкрепи тази стратегия, заявявайки, че Европейския съюз не е длъжен да създава най-големите модели, за да извлече економическите полза. Планът обаче среща критики, забавна регулация, рискове за сигурността и необходимост от по-големи собствени технологични мощности. Част от експертите настояват Европа да достигне 15% от световния изчислителен капацитет до 2030 година. Икономистът Петър Ганев предупреждава, че предложението за данък върху свръхпечалбата може да нанесе по-големи щети на икономиката, отколкото предполага правителството. Според него допълнителното облагане ще намали ликвидността на бизнеса, ще ограничи инвестициите, ще забави внедряването на нови технологии и може да доведе до по-високи цени за потребителите, тъй като фирмите ще променят поведението и ценообразуването си. Ганев отхвърли тезата, че мярката е насочена срещу инфлацията, защото представлява допълнителна тежест върху бизнеса. По думите му, истинският проблем пред бюджета е разходната част, а не липса на приходи. Ключовият въпрос е дали държавата ще успее да задържи дефицита под 3%, за да излезе от процедурата за прекомерен дефицит. Ако той отново се повиши над 4%, това би било ясен сигнал, че бюджетът е извън контрол. Стара Загора отбеляза Световния ден на туризма с първото официално издание на нов туристически пътеводител, първият от 1961 година насам. Новата книга представя съвременния облик на града и значително разширение от набор от културни, исторически и туристически забележителности. Пътеводителят е създаден в партньорство между община Стара Загора, метрополията, регионалния исторически музей, художествената галерия и библиотека Захари Княжевски. Главен редактор е Надежда Груева. Съдържанието е и на английски език, а изданието включва ключова информация за обектите, подробни карти и QR-кодове за достъп до дигитално съдържание. Книгата вече е налична в туристически информационен център и предстои да бъде пусната в продажба и картотекирана в библиотеката. За следващата година е планиран дигитален туристически гид за града. Иран съобщи, че е заловил американски подводен дрон във Формузкия проток. Според корпуса на гвардейците на Исламската революция, устройството Ремус 600 е действало с цел шпионаж и вече се анализира от ирански военни експерти. Това е втори подобен случай този месец по данни на Техеран. Формузкият проток остава зона за силно напрежение между Иран и Съединените американски щати. Преди войната през него преминаваше около 20% от световния петрол, а след американско-израелските удари през февруари Иран установи контрол над коридора, докато Вашингтон блокира иранските пристанища.

0: 60 минути.
1: Назалните ваксини срещу грип за деца и актуализираните ваксини срещу COVID-19 вече са в страната и се разпределят за старт на имунизациите на 5 октомври. Доставките на инжекционните грипни ваксини обаче ще се забавят заради производствени затруднения, свързани с късното определяне на един от щамовете за сезона и глобално повишено търсене. Забавяне има и в други държави от Европейския съюз, Северна Америка и Азия. Първите количества инжекционни ваксини се очакват в края на октомври, като ще бъдат насочени към изпълнителите по национални програми. Българският депутат от ГЕРБ Георг Георгиев заяви, че се наблюдава повтарящ се отказ Ива Михайлова да бъде върната в България за лечение, въпреки влошаващото се здравословно състояние. Михайлова, която има двойно гражданство, българско и северно-македонско, е обвинена в тежко престъпление, свързано с пътната безопасност след катастрофа в началото на октомври 2025 година, при която има загинал и няколко пострадали, включително тя самата. Документите ѝ са отнети след инцидента, което ни позволява да се лекува в България, където според близки има подходящи условия за лечение на травмите на гръбнака. Георгиев определи отказите като тенденциозни, подчерта, че това няма връзка с наказателното дело и заяви, че присъствието му в Кочани е част от траен ангажимент на ГЕРБ да следи за честен и справедлив процес за Михайлова. България очертава няколко ключови приоритета за бъдещата обща селскостопанска политика след 2027 година, като акцентът е върху подкрепата за чувствителни сектори, гъвкавостта на плащанията и реакцията при кризи. Министър Пламен Абровски заяви необходимостта от продължаване на преходната национална помощ, като страната ни подкрепя общ документ на Румъния, Кипър, Унгария, Полша и Словакия. Основен акцент е в новата програма да бъде създадена специална интервенция за маслодайната роза, финансирана от бюджета на политиката. Абровски представи предложение за нов член в регламента, който да регламентира специално плащане за културата маслодайна роза. Той подчерта значението на розопроизводството като вековна традиция и уникално българско производство, символизирано и чрез подарените на участниците мускалчета розово масло. През 2025 година 4,8% от хората над 16 години в Европейския съюз са консумирали алкохол ежедневно, това показват данни на Евростат. 19,2% са пили седмично, а 21,8% месечно. Около 20,7% са употребявали алкохол по-рядко от веднъж месечно, а 33,5% изобщо не са пили или не са го правили през годината. В България ежедневна употреба се наблюдава при 4,6% от населението над 16 години. Най-високи нива на всекидневна консумация са отчетени в Полша 16%, Италия 7,9%, Белгия и Дания 7,5%. В Европейския съюз алкохолът се употребява по-често от мъжете, отколкото от жени. 56,5% от мъжете са пили поне веднъж месечно, срещу 35,9% от жените. Председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова призова за нов модел на социална подкрепа в България, който не само да осигурява достатъчно средства, но и да насърчава самостоятелността на хората, получаващи помощ. По думите и въпреки значителното увеличение на ресурса за социална подкрепа през последното десетилетие, близо една трета от децата и 29% от населението продължават да са в риск от бедност. Русинова подчерта необходимостта помощите да се насочват по-ефективно към нуждаещите се и да водят до намаляване на зависимостта от социалната система. Тя отбеляза и нуждата

нуждата от кодифициране на по-добре структуриране на социалното законодателство, което в момента включва над 60 мерки за подкрепа и между 20 и 25 закона, затрудняващи както администрацията, така и гражданите. Проучване на Българския лекарски съюз сред 1000 пълнолетни българи показва, че 53%

и ограниченото покритие на услугите от Националната здравноосигурителна каса. Трима от четирима българи настояват за по-широк пакет услуги, финансирани от здравната каса, а 38% поставят качеството на медицинска помощ като водещ приоритет за бъдеща реформа. Според лекарите, състоянието на здравната система е добро или много добро в 63% от случаите. Те определят като най-сериозни проблеми недостига на медицински сестри и специалисти, ниското заплащане и липсата на дългосрочна политика за задържане на младите лекари в страната. Като ключови мерки медиците посочват по-добро заплащане на труда, по-ефективен контрол върху публичните разходи и стратегия за кадрово обезпечаване на сектора. Националният осигурителен институт обяви графика за социалните плащания през октомври 2026. Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще се извършва от 7 до 20 октомври. По предварително изготвен график, пенсиите по банков път ще бъдат преведени на 7 октомври. На 6 октомври правоимащите ще получат обезщетения за бременност и раждане, отглеждане на дете до 2 годишна възраст и осиновяване на дете до 5 години. Години за месец септември, обезщетенията за безработица ще бъдат изплатени на 15 октомври. Връщането на тленните останки на цар Самуил от Гърция в България предизвика положителни реакции сред парламентарните партии. От Прогресивна България определиха събитието като исторически акт, а Демократична България подчерта дипломатическите усилия на няколко български правителства за реализирането му. От Продължаваме промяната изтъкнаха ролята на кабинета на Кирил Петков, докато от Възраждане поздравиха правителството, но поискаха яснота какво ще предостави България в замяна на гръцката страна. Представители на политическите сили определиха завръщането на останките на цар Самуил като значимо събитие за българската история и националната памет. This is the voice.

0: 60 минути.
1: Социалният министър Наталия Ефремова съобщи, че в бюджета за 2026 година са заложени повече средства за социални плащания, а новият механизъм за подпомагане по Коледа и Великден разширява обхвата на помощта. Освен пенсионерите, допълнителните 50 евро ще получават и семейства с деца с увреждания, приемни родители и семейства с много ниски доходи. Целта е подкрепата да достига до най-уязвимите. Министърът съобщи, че инфлационният чек започва да се изплаща от 1 октомври на уязвими семейства. Той вече не е свързан с притежание на автомобил, а с реалните доходи, като хората сами решават за какво да използват средствата. В бюджет 2027 се планира голям пакет за подкрепа на семействата, 300 милиона евро, от които 100 милиона евро за семейно подпомагане и 200 милиона евро за данъчни облекчения. Средствата ще бъдат насочени към помощ при раждане, увеличени месечни и еднократни помощи за малки деца, подкрепа за учениците и нови дейности за развитие на децата извън класната стая. Данъчните облекчения имат за цел и стимулиране на декларирането на реални доходи. Ефремова посочи като приоритети подготовката на кадри в страната, връщането на българи от чужбина чрез програмата Избирам България, вече върнала около 2000 души, както и повишава на квалификацията заради промените в пазара на труда, включително тези свързани с изкуствения интелект. Професор Тодор Кантарджиев напомни, че студът сам по себе си не причинява настинки. Това е мит. В 90% от случаите инфекциите се предават от болен човек, а в останалите 10% се активират микроби, които вече са в организма, когато имунитетът отслабне заради стреса от ниските температури. Той очертава три основни правила за предпазване през есента: закаляване от ранна възраст чрез студена вода и обтриване, което активира имунните клетки в кожата, балансирано хранене, особено сурови зелени и червени чушки, богати на витамин С, изолация от болни, избягване на контакт с кашлящи и кихащи хора. Болните трябва да остават у дома. Първите случаи на сезонен грип у нас се появяват в края на октомври, началото на ноември, а пикът е през януари-февруари. В момента циркулират други респираторни вируси, които рядко водят до тежки осложнения, но са в основната причина за есенните заболявания, а за тях ключови са хигиената на ръцете и използването на еднократни кърпички. Интересът към противогрипните ваксини расте. Това съобщи директорът на Националния център по заразни и паразитни болести, професор Ива Христова. В момента грип в България няма, но случаите на остри респираторни заболявания се увеличават осезаемо. За седмица са се повишили от 840 на 1200, а заболеваемостта е нараснала от 25 на 35 на 10 000 души. Според Христова, това е знак, че страната е на прага на грипния сезон. Тя определи като важна стъпка включването на децата в програмата за безплатна вакцинация до 8 години, както и до 18 години при хронични заболявания. По-големият обхват на програмата може да осигури и повече ваксини за страната, тъй като България става по-голям пазар. Родителите предпочитат назалната ваксина, но инжекционната изгражда добър имунитет. Професор Христова обърна внимание на бременните жени, които често се притесняват от вакцинация. Тя подчерта, че имунизацията в последния триместър осигурява защита и за новороденото, тъй като майката предава антитела. Най-подходящото време за поставяне на ваксина са месеците октомври и ноември. България участва в мащабна международна операция «Троя» срещу престъпността.

на група, обвинена в продажбата на над 1 милион употребявани мобилни телефона, представени като нови. Според Европейската прокуратура, схемата е нанесла щети за най-малко 300 милиона евро на потребители в Европейския съюз и е причинила над 30 милиона евро загуби от ДДС за различни държави членки. Организацията е сглобявала устройствата от стари части в Хонг-Конг и Обединените арабски емирства, след което ги е транспортирала до Нидерландия за почистване и препакетиране. Телефоните са продавани онлайн на крайни клиенти през складове в Германия от 2018 насам. Групата е използвала мрежа от фиктивни компании в Австрия, България, Германия, Нидерландия и Швейцария, за да прилага незаконно схемата за облагане с ДДС върху маржа. Тъй като устройствата са продавани като нови, данъкът е трябвало да бъде начисляван върху пълната им стойност, с което съзнателно се ощетявани държавните бюджети. В мащабната акция са се включили 1770 полицаи и данъчни служители на територията на 19 държави. Извършени са над 160 престърсвания, а от българска страна в разследването участвала Националната следствена служба. Според Националния център по заразни и паразитни болести в България все още не е доказано разпространение на грипен вирус. Очакванията са грипния сезон да започне в края на октомври, а пикът на заболеваемостта да бъде през януари, когато грипът вероятно ще стане водещо респираторно заболяване. От Министерство на здравеопазването съобщиха, че предстои доставката на противогрипни ваксини за деца по новата национална програма. Държавата е осигурила количества за около 17% от децата, тъй като проучвания показват, че приблизително една пета от родителите биха избрали да имунизират децата си срещу грип. Ваксинацията на деца от 6 месеца до 7 години, както и на деца с хронични заболявания до 17 години, започва от 1 октомври и ще се извършва от личните лекари. Кметът на Благоевград Методи Байкушев обяви 5 октомври за неучебен ден, но присъствен за всички ученици в общината по повод 114 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония и празника на града. Учениците ще участват в образователни, исторически и културни инициативи, включени в програмата Благоевград празнува свободата, а организацията ще бъде осигурена от училищните ръководства. Правителството предлага на президента да издаде указ за отзоваването на посланника ни в Обединените арабски емирства. Това реши кабинетът на днешното си заседание. Иван Йорданов беше извикан обратно в София от външния министър Велислава Петрова по настояване на премиера Румен Радев, след като МВР съобщи, че фирма на бащата на дипломата е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланникът определи твърдението като неверни. Междувременно външно министерство разпореди и проверка на работата на българското посолство в Обединените арабски емирства.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Ръководствата на прокуратурата, Централната избирателна комисия, МВР и ДАНС проведоха работна среща за координация на действията си преди предстоящите президентски избори на 25 октомври. В срещата се включиха временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова, председателят на ЦИК Георги Хорозов, вътрешният министър Иван Демерджиев, председателят на ДАНС Пламен Тончев, както и членове на Националното междуведомствено звено. Основната цел на разговорите е била гарантирането на законосъобразен, спокоен и прозрачен изборен процес чрез защитата на политическите права на гражданите. Институциите обсъдиха практически въпроси за бърз обмен на информация и навременно реагиране при сигнали за нарушения. Ваня Стефанова потвърди ангажимента на прокуратурата да подкрепя МВР и останалите органи в ефективно пресичане на изборни престъпления. Депутатът от ДПС Атиджей Али внесе в бюджетната комисия предложение глобите за домашна ракия да отпаднат. Във Фейсбук Али обяви, че ако проблемът е незаконната търговия, контролът да е върху търговията, ако има нарушители, санкциите да са за тях. Не може под един знаменател да се поставят контрабандиста и човека, който споделя домашна ракия с приятел или роднина, докато българските граждани имат сериозни проблеми, изнемогват и обедняват всеки ден заради високите цени на горивата, цените на стоките и услугите. Правителството реши да се заеме с домашната ракия. Поставиха и въпроса, след като управляващите не решават истинските проблеми, коя ще е следващата забрана и глоба, може би за киселото зеле.

Не допълва още депутатът. Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 18-годишен младеж за закана с убийство с пистолет срещу двама непознати. На 27 септември обвиняемият първо е заплашил и стрелял с пневматичен пистолет по мъж в автобус между селата Войнеговци и Световрачене, а 5 минути по-късно е направил същото и спрямо жена на спирката в село Световрачене. По случая се води досъдебно производство, което предвижда наказателно лишаване от свобода. Извършителят е задържан за 72 часа, като предстои прокуратурата да поиска от Софийския районен съд налагането на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. На 1 октомври започва изплащането на еднократната помощ от 50 евро за около 550 хиляди социално слаби граждани, като компенсация за високите цени на горивата и храните. През ноември същия брой хора ще получи и коледна добавка в размер на 50 евро. Социалният министър Наталия Ефремова уточни, че не е необходимо подаване на заявление за получаване на помощите, тъй като правоимащите се определят след оценка на доходите и имущественото им състояние. Тя допълни, че групите, получаващи инфлационни помощи и коледните добавки, до голяма степен съвпадат. Министерството на здравеопазването отнема разрешението за дейност на болница Медикус Алфа в Пловдив след проверки на изпълнителна агенция Медицински надзор, установили, че лечебното заведение е извършвало медицински дейности извън обхвата на издаденото му разрешение. След връчването на заповедта, болницата трябва да прекрати дейността си, а РЗИ Пловдив ще организира преместването на хоспитализираните пациенти в други лечебни заведения. Решението може да бъде обжалвано пред административният съд в Пловдив в 14-дневен срок, но обжалването няма да спре изпълнението му. България, Гърция и Румъния подписаха план за действие за съвместни транспортни проекти по време на конференция в Брюксел, посветена на развитието на Югоизточна Европа. Основен акцент е подобряването на свързаността между трите държави, включително развитието на железопътните връзки. Транспортният министър Георги Пеев подчерта необходимостта от по-тясна връзка между транспорта и сигурността, както и за повече мостове на Дунав и увеличаване капацитета на железопътната линия София-Пловдив. България и Гърция подписаха меморандум за разбирателство, който предвижда размяна на исторически реликви, включително предаването на тленните останки на цар Самуил на България. Документът беше подписан от министрите на културата на двете държави. Гърция ще върне останките на цар Самуил, открити през 1965 година в базиликата Свети Ахил, заедно с друг антропологичен материал от обекта. В замяна България ще предаде 48 реликви от гръцки манастири и църковни институции, пренесени в София по време на Първата световна война. Споразумението предвижда и продължаване на преговорите за други исторически предмети от взаимен интерес. Официалното подписване на протоколите ще се състои на 3 октомври в Солун в присъствието на премиерите на двете страни. Правителството прие наредба за регистрация на индивидуалните електрически превозни средства в общините. Документът определя условията и реда за регистрация, воденето на регистър, необходимите документи и задълженията на общинските власти. Въвеждат се унифицирани образци на заявления и декларации, а целта е да се подобрят безопасността на движението и контролът чрез по-лесно идентифициране на електрическите превозни средства и техните собственици. Наредбата влиза в сила 3 дни след публикуването и в Държавен вестник, но основните разпоредби за регистрацията ще започнат да се прилагат след 12 месеца, за да могат общините и собствениците да се подготвят за новия режим. Националният осигурителен институт обяви графика за социалните плащания през октомври. Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще се извършва от 7 до 20 октомври по предварително изготвен график, а пенсиите по банков път ще бъдат преведени на 7 октомври. На 6 октомври правоимащите ще получат обезщетенията за бременност и раждане, отглеждане на дете до 2 годишна възраст и осиновяване на дете до 5 години. За месец септември обезщетенията за безработица ще бъдат изплатени на 15 октомври.
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предлага съдия Ваня Анчева да стане временен председател на Върховния административен съд. Предложението трябва да бъде гласувано от пленума на Висшия съдебен съвет, тъй като 6-месечния мандат на настоящия

Ще изпълняваш длъжността Любомир Гайдов изтича на 15 октомври. Предстои смяна начело на прокуратурата. На 22 октомври изтича максимално допустимият 6-месечен срок, в който Ваня Стефанова изпълнява функциите на главен прокурор. Очаква се временното ръководство на държавното обвинение да бъде поето от нейния заместник Магдалена Лазарова. Промените са свързани с последните изменения в закона за съдебната власт, според които временните ръководители на прокуратурата и върховните съдилища също ще се избират от пленума на Висшия съдебен съвет.

Аз ли съм бе крат? Лева, евро, все тая дай го на едро. Няма да си бедна, те керо, огън, пари, фуего, let's go. Бомба, бомба, ти си бомба, бомба. Хотите на всички като пломба.

0: най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и ери, премиери, важни истории и любимите хитове по радио The Voice. Hey! The Voice. Let's go! Yeah.
1: What's up, Bulgaria? We are the Barca. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

The Voice. Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1 евро 89 цента и 30 яйца размер М за 4 евро 79 цента. Kaufland. The Voice. We love music.

0: Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Chart Top 30, Bay Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android. The
1: Voice. И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно.

0: и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

Пленните останки на цар Самуил се завръщат днес в България от Гърция, повече от 1000 години след смъртта му и след над 6 десетилетия усилия за връщането им. Заедно с тях пристигат останките на цар Гавриил Радомир и цар Иван Владислав. Официалното предаване ще бъде в музея на византийската култура в Солун. След това останките ще бъдат транспортирани до София с военен самолет Спартан, който над България ще бъде ескортиран от изтребители МиГ-29 и F-16. В София ще се състои церемония до храма Света София, където останките на цар Самуил ще бъдат положени в специално изработен саркофаг. Костите на владетеля са открити през 1965 година в базиликата Свети Ахил от гръцкия археолог Николаос Муцополос. Благоевград отбелязва 114 години от освобождението си с празнично шествие и възстановка на живота в Стара Горна Джумая. Програмата започва с градски пробег на централните улици, а в младежкия дом ще има панаир на науката и технологиите. В старинния квартал Вароша инициативата Горно-Джумайската улица, хора, къщи и салтанати ще пресъздаде атмосферата на града през миналия век с автентични магазини, кръчма, кметство и добро в традиционно облекло. В 17 часа от съдебната палата ще тръгне общоградско шествие. Благоевград празнува свободата. Честванията ще продължат пред регионални исторически музеи. Цените на горивата започнаха леко да се понижават, след като страните от G7 решиха да освободят 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол от стратегическите резерви за период от 4 месеца. Решението беше обявено от френския президент Емануел Макрон. Държавите са се договорили и да не ограничават взаимния износ на дизел. Според Международната агенция по енергетика,

0: Тика мярката вече оказва влияние върху пазара. Междувременно два петролни танкера са били ударени от неидентифицирани снаряди в района на Румуския проток, съобщиха британските морски власти. Екипажите са в безопасност и няма данни за екологични щети. Планината Олимп официално е включена в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО като обект със смесено културно и природно значение. Признанието беше отбелязано със специална церемония в град Литохоро в подножието на планината. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис заяви, че Олимп съчетава изключително природно богатство с огромно значение за гръцката митология и световната култура. Той подчерта, че статутът носи постоянна отговорност за опазването на планината и нейното биоразнообразие. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Спорт. Приключиха всички двубои от третия кръг на футболния турнир Лига на нациите, организиран от УЕФА. Най-висшата Лига А, дербито между Франция и Италия, завърши без победител при резултат 1-1, докато Белгия постигна категорична победа на Турция с 3-0. Най-изразителният успех в кръга бе регистриран в Лига Б, където Полша разгроми Румъния с 6-0. В същата дивизия Северна Ирландия поднесе изненада, побеждавайки Украина 3-0 като гост. Унгария надделя над Грузия с 1-0, а сблъсъкът между Босна и Херцеговина и Швеция приключи при равенство 1-1. Срещите от Лига С. Черна гора изтръгна ценна победа при гостуването си на Латвия с 2-1, със същия резултат 1-2. Молдова надви Казахстан, а Кипър спечели домакинството си срещу Армения с 2-0. Двубоят между Фарьорските острови и Словакия не излъчи победител и завърши 1-1. Времето. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Трафик. Временни ограничения на движението ще бъдат въведени днес в центъра на София заради церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил. Около 10 часа поетапно ще бъде затворен булеварта Цар Освободител между улиците Дунав и Раковски. Около 12 часа, в зависимост от пристигането на самолета, временно ще бъде спирано движението по маршрута от летище Василевски през булевардите Брюксел, Цариградско шосе и Цар Освободител до улица Раковски. Очаква се трафикът да бъде възстановен най-късно около 13.30, с изключение на участъка на Цар Освободител между Раковски и булевард Дондуков. Достъпът до зоните на церемонията ще бъде контролиран от полицията.
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: С вас днес в Morning Voice си говорим за това, кое е малкото нещо, което ви оправя настроението още с първото кафе сутрин. И ето, Юзлем ни е казала малкото нещо, което ви оправя настроението още с първото кафе, е уникалния глас на Тино и неговите невероятни песни. Ех, че хубаво! Крис пък ни е казал, че нещото, което му оправя настроението още с първото кафе сутрин, съм аз. Ето, вижте, взели сте на сериозно това, което сутринта в началото още на Morning Voice се пошегувах, но пък ако наистина е така, ще съм много щастлива. Продължава той с твоето настроение, усмивка, енергия и твоя приятен глас. Не успяваш да направиш сутринта ми някак по-хубаво. Може да ти звучи като малък комплимент, но за мен е нещо истинско. Има хора, които носят хубава енергия със себе си, а ти си точно от тях. Ех, вижте, сега някой от вас мога да каже, че си правя някаква реклама тук или нещо от сорта. Или с Крис нещо сме се разбрали, но и той ме изненада в случая. Ахмед Чалиев казва, че музиката е нещото, което прави така неговият ден и оправя настроението му още от сутринта. И отново също Мони и Ивайло коментират спокойствието за 5 минути, преди всички у дома да се събудят, да отворя радио The Voice и да разбера, че днес все пак е понеделник, но поне музиката е яка, когато първата песен за деня в ефира се учи точно любимата ми. Направо ме изстрелва. Желая успешна седмица на всички. Аз също пожелавам и на вас, които се включвате. Успешна седмица, много настроение. Така, винаги да сте позитивни или хайде за да не винаги, понеже и да искаме, няма как може би да се случва абсолютно винаги, то поне по-голямата част от времето да бъде така. Продължаваме с настроението и музиката.
0: Morning Voice Select.

0: The Voice.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
0: The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Защо летните романси ни се струват толкова специални? Има нещо магично в любовта през лятото. Може би е ароматът на морето, дългите вечери, залезите или усещане, че времето сякаш тече по-бавно.

А но именно през най-топлите месеци много хора преживяват вълнуващи запознанства, а кратките романси често остават в сърцето за цял живот. Но защо летните любови ни се струват толкова силни и незабравими? Ами слънчевото време влияе не само на настроението ни, но и на начина, по който общуваме. Прекарваме повече на време навън, срещаме нови хора, пътуваме по-лесно и излизаме от ежедневната си рутина. Всичко това увеличава шансовете ни за запознанства и усещане за свобода. Когато сме далеч от работните задачи и ежедневните ангажименти, сме по-склонни да се отпуснем и да изживеем момента, и то настоящия момент. Именно тогава си позволяваме да бъдем спонтанни. Какво още ще ви споделя веднага, след като се насладим на Justin Bieber. Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Продължаваме с темата за летните романси. И стигнахме до момента, в който ви казах, че когато сме далеч от работните задачи и ежедневните ангажименти, сме по-склонни да се отпуснем и да живеем в настоящия момент. Именно тогава си позволяваме да бъдем по-спонтанни, да флиртуваме, да се наслаждаваме на емоциите, без да мислим толкова за последствията. Разходки по плажа, топли вечери под звездите, музика на открито, коктейли по залез. Лятото естествено създава романтична атмосфера, която прави всяка среща по-специална. Дори най-обикновения разговор може да се превърне красив спомен, даже не знам защо настръхвам, докато ви поделям това, може би от климатика, колешки. Ще ме разболееш накрая. Човешката памет има интересна способност да омекотява неприятните моменти и да запазва най-вече красивите. Затова години по-късно често си спомняме летния роман с усмивка, дори ако връзката е продължила само няколко дни. Повече дневна светлина, движение и време сред природата влияят положително на

настроението ни. Когато се чувстваме по-щастливи и спокойни, сме по-отворени към нови чувства и по-лесно създаваме емоционална връзка с другите. Макар много летни романси да остават красив спомен, някои се превръщат пък в дългогодишни връзки. Защо не? Това, което започва като случайна среща на плажа или по време на пътешествие, понякога прераства в истинска любов. Ключа не е сезона, желанието и двамата.

0: отворено сърце и готовност за нови приключения. А вие готови ли сте за приключения? Morning Voice Select.
1: What's up, Bulgaria? We are the Barca. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

0: The Voice. Есента влиза в кадър.
1: Или на бързи обороти.
0: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
1: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
0: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
1: Сезонът се сменя.
0: Стилът също. The
2: Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Ти би споделя в кои държави вече са въвели този закон с забрана на шефовете да пишат и звънят извън работно време на служителите си. Това е международна практика, право на изключване. Right to disconnect. Въпреки, че повечето държави не налагат така абсолютна забрана на самите работодатели изобщо да изпращат съобщения, тъй като понякога съществуват, разбира се, и такива ситуации, спешни случаи. Редица страни приеха закони, които дават на служителите пълно право да ги игнорират без страх от санкции и задължават компаниите да регламентират тези правила. Държавите, които най-ярко са уредили това правило в законодателството си, включват Франция. От 2017 година страната е пионер в тази област. Законът задължава всички компании с над 50 служители да преговарят с синдикатите и да създават

правила за прекъсване на връзката, така че служителите да не бъдат задължени да пипат телефона или лаптопа си извън офиса. Португалия 2021, Австралия 2024-2025 въведе всеобхватното законодателство, право на изключване. Също така, във връзка с директивите и засилената работа от вкъщи, редица европейски държави приеха национални закони или задължителни рамкови споразумения. Белгия въведе закон, според който държавните служители не могат да бъдат търсени извън работно време. Испания, закон за границите на цифровите права, задължава компаниите да изработват вътрешни политики за почивка и защита от дигитален стрес. Гърция въведе законодателни разпоредби, включително чрез президентски декрет за дистанционна работа, които гарантират правото на служителя да отказват всякаква комуникация извън работно време. Италия изисква споразумения при гъвкаво работно време, които изрично да дефинират техническите мерки за изключване на средствата за връзка. Ирландия също, Словакия и Хърватия. Какво е положението в България? В българското законодателство, Кодекса на труда също бяха въведени промени, свързани с разпоредбата за работа от разстояние home office, които засягат правото на изключване. По закон работодателя и служителя при дистанционна работа следва да уговорят механизми за гарантиране на правото на изключване, така че електронната комуникация да не нарушава задължителните почивки, като например часове за непрекъсната дневна и седмична почивка. Morning Voice.

0: Новините.
1: България посреща днес ленните останки на цар Самуил, които се завръщат в страната повече от 1000 години след смъртта на средновековния владетел. Те ще бъдат предадени на българската държава на официална церемония в Солун, присъствието на премиерите Румен Радев и Кириакос Мицотакис. Останките ще пристигнат София с военно-транспортен самолет.

Самолет «Спартан», ескортиран от МиГ-29 и F-16. Около 12 часа и 30 минути формацията ще прелети над площад княз Александър I. На държавната церемония ще присъства президентът Илияна Йотова, а премиерът Румен Радев ще произнесе слово. Ще бъдат произведени 21 артилерийски салюта. След това шествие ще отнесе останките до църквата Света София, където гражданите ще могат да отдадат почет. Министерството на културата засилва контрола върху реставрацията на паметника на свободата на връх Шипка. Министър Евтим Милошев съобщи, че главна дирекция Инспекторат за опазване на културното наследство ще извършва проверки на място всеки месец и ще следи за спазването на проекта. Директорът на Националния парк музей Шипка Бузулджа е задължен на всеки 10 дни да представя отчет за напредъка със снимков материал до окончателното приключване на договора. Ще има засилен контрол и върху обезопасяването и съхранението на паметника през зимата. Следващите дни се очаква проектанти и специалисти по културно наследство, история и реставрация да представят подробности за дейностите. Хиляди ученици протестират във Франция срещу недостига на учители, препълнените класове и лошите условия в училищата, като демонстрациите са нарушили работата на повече от 700 учебни заведения. Протестите започнаха в Париж и обхванаха градове като Монпелие, Нант и Марсилия. На места се стигна до сблъсъци с полицията и палежи на барикади. Вътрешният министър Лоран Нунес съобщи за 1747 арестувани само в петък. Образователният министър Едуард Жерфей заяви, че протестите са били използвани от хора, които не са ученици, за предизвикване на безредици. Полицията съобщи за иззети коктейли Молотов, брадва и устройства за изстрелване на фойерверки. При безредиците са нанесени сериозни щети на училища, включително в Нант, където пораженията в една гимназия се оценяват на над 2 милиона евро. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Българският национален отбор по футбол гостува днес на Исландия в ключов матч от група C4 на Лигата на нациите. Срещата в Рейкявик започва в 19 часа, а националите се нуждаят поне от равенство, за да запазят шансовете си за едно от първите две места. Двубоят ще бъде официален дебют за временния селекционер Атанас Рибарски, който замени подалия оставка Александър Димитров. Очаква се Рибарски да заложи на по-стабилна защита, като е възможна схема с трима централни бранители. Адриан Краев вероятно ще се завърне в средата на терена до Илия Груев. България няма контузини или болни футболисти преди срещата. Времето. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Трафик. Шофьорите по автомагистрала Тракия трябва да се движат с повишено внимание в няколко участъка заради пътни дейности. Посока Бургас между 33 и 39 км се полага маркировка, като скоростта е ограничена до 100 км в час. При пътен възел Мухово между 44 и 46 км към Бургас се извършва обезопасяване в аварийната лента. В област Пазарджик между 55 и 60 км в посока София също се полага пътна маркировка. Там ограничението е до 100 км в час. Участъците са сигнализирани с пътни знаци. Шофирайте внимателно.

0: Morning Voice Select.
1: Защо се събуждаме между 3 и 4 през нощта без причина и какво казват старите поверия? Събуждаш се внезапно, в стаята е тихо, навън е тъмно, а сънят сякаш просто е изчезнал. Подсягаш към телефона, виждаш 3:17. На следващата нощ се случва отново същото. После пак и в един момент започваш да се питаш защо точно по това време. Нощното събуждане има напълно рационални обяснения, от естествените цикли на съня до стреса, температурата в стаята или ежедневните ни навици. Но много преди науката да започне да изучава съня, хората са търсили други обяснения. А часовете между 3 и 4 през нощта са увити в особено много легенди и суеверия и митични истории. Между 3 и 4 часа най-тихият час на нощта е именно това. В различни фолклорни и окултни традиции дълбоката нощ се възприема като време, в което границата между видимото и невидимото става тънка. Оттам идват и страховитите истории за така наречения вещерски час. Понятие, което през вековете се свързва с различни периоди от нощта, а в съвременната популярна култура най-често се поставя около 3 часа. Според поверията, тогава светът е притихнал, човекът е най-уязвим, а интуицията му най-силна. Разбира се, това е фолклор, а не доказан феномен. Но историите остават така много интересни. Ако се събудиш внезапно, някой мисли за теб. Едно от най-романтичните народни вярвания свързва внезапното събуждане през нощта с друг човек. Според него, ако отвориш очи без шум, кошмар или очевидна причина, някой силно мисли за теб. В някои версии това е човек, с когото имаш силна емоционална връзка, а в други някой, който те обича, липсваш му или не може да те забрави. Доказателства за подобна видима връзка между хората няма, но вероятно точно романтичната идея е причината поверието да оцелява толкова дълго. Старо чувство, което още не си пуснал. Друго митично тълкуване е далеч по-лично. Според него честото събуждане по едно и също време показва, че човек носи неизказана емоция. Страх, тъга, любов, вина или решение, което непрекъснато отлага. През деня можем да заглушим мислите си с работа, разговори, задачи. Но в 3 през нощта няма с какво да избягаме от тях. И точно тук мистиката така странно се доближава до психологията. Тревожността и емоционалното напрежение действително могат да нарушат съня. Може би понякога посланието не идва отвън. А може би идва и от самите нас. Morning Voice

0: Пелените намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Dance Chart Top 10 по радио The Voice. The
1: Voice. Този октомври влизаме в света на тайните.
2: This place is insane. Here you are.
1: Страста.
2: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
1: И съмнението.
2: I have no idea what to believe.
1: Verity. 2 октомври. Само в кината.
0: Слушай The Voice of Bulgaria.

за iOS и Android. The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice

0: Morning Voice Select.
1: Средата на 9-я час ще си говорим за незамързел, а за изтощение и по-конкретно за едни 8 признака, че тялото ви отчаяно се опитва да ви каже спри. Колко пъти сте си казвали, хайде стегни се, не се отпускай, всички успяват, значи и аз трябва. Истината е, че понякога не ти липсва желание, не си изгубил мотивация, а просто си преуморен. Свикнали сме да живеем на бързи обороти, работа, семейство, задачи, съобщения, срокове. Деня свършва, а ние вече мислим за следващия и в един момент тялото започва тихо да протестира. Не с голям знак стоп, а с малки сигнали, които често подминаваме. И ето кои са най-честите. Сега ще ви споделя първите 4, след това ще се насладим на още музика и ще ви споделя останалите 4. Ами, първо, събуждате се изморени, дори след дълъг сън. Спали сте достатъчно, но още с отварянето на очите имате чувството, че деня вече е победил. Това може да означава, че не просто не сте се наспали, а че организмът ви има нужда от истинско възстановяване. Дори най-обикновените ви задачи изглеждат непосилния номер 2. Пускането на пералнята, един имейл или кратко телефонно обаждане почват да ви тежат повече от обикновеното. Не защото не можете, а защото силите ви са на изчерпване. Забравяте повече от преди, влизате в стаята си и се чудите защо сте там. Това е номер 3. Оставяте телефона и веднага започвате да го търсите. Когато мозъка е претоварен, концентрацията често страда първа. И номер 4. Всичко започва да ви дразни, шумът, опашката в магазина, нечий коментар. Дори любимите хора понякога не света е станал по-досаден, просто имате нужда от почивка. Кои са следващите 4 признака за преумора? Ще ви споделя. Morning Voice.

0: Morning Voice Select.
1: И се връщам тук, за да ви споделя останалите 4 признака за това, че тялото ви просто отчаяно се опитва да ви каже да спрете и да си вземете почивка. Номер 5. Имате чувството, че бихте могли да лежите целия ден. Не говорим за приятния мързел в неделя, за усещането, че тялото ви просто отказва да продължи със същото темпо. Номер 6. Боледувате по-често. Когато дълго време живеете под напрежение, организмът плаща цената, имунната система отслабва и дори обикновената настинка може да се появява по-често. Номер 7. Нищо вече не ви носи радост. Ами, любимото кафе, срещите с приятели, книгите, сериалите, пътуванията вече не ви зареждат както преди. Това също може да е знак, че сте стигнали до емоционално изтощение. И номер 8. Непрекъснато си повтаряте само да мине тази седмица. И следващата, и следващата, и следващата, и следващата. Та почивката се остава за някой друг път. Почивката не е награда. Свикнали сме да вярваме, че първо трябва да свършим всичко и чак тогава да си позволим да си поемем дъх, само че списъка с задачи никога не свършва. Понякога най-смелото решение е да си дадете един свободен следобед, да изключите телефона, да поспите, да се разходите без цел, да не правите нищо, защото почивката не е лукс, не е мързел, не е слабост. Тя е начина, по който тялото и душата ви казват благодаря, че най-после ме чува.
0: Morning Voice Select.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the

0: chart. Седмичната класация на Радио The Voice. The Voice.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Този октомври. Готов ли си за избухване?
4: Hi, honey.
3: Само не казвай на мама.
5: How's everything going?
3: От 9 октомври. Само в кината.
0: The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Днес Morning Voice вас си говорим за минимализма в облеклото и дали идеята за капсулния гардероб е практично решение за по-лек живот или е форма на творческа цензура, която ни лишава от себе изразяване. Ето, например, Ахмед Чалиев ни е казал, че капсулния гардероб е хубава идея, защото има хора, които купуват много дрехи, все едно вкъщи имат магазин за дрехи, а дори не ги обличат повечето, а само ги купуват. Крис пък от своя страна казва, че капсулния гардероб има както предимства, така и недостатъци. От една страна, то улеснява ежедневието, спестява средства и насърчава по-устойчив начин на живот, съгласна съм с това. От друга страна, някои хора се чувстват ограничени, защото облеклото е важна част от тяхното себеизразяване. Най-доброто решение е да се намери баланса, да имаме подреден и практичен гардероб, без да се отказваме от своята индивидуалност. Стефан също се включва по темата и казва, че неговото лично мнение е, че залитането по тази крайност да се купуват дрехи без да се обличат, а само и само да се показва какво даден човек може да си позволи и от какви магазини за дрехи може да си позволи да пазарува, няма лошо, но според него е излишно, заради това подкрепя капсулния гардероб и пожелава на всички така един хубав завършик на деня и седмицата и хубав уикенд.
0: Morning Voice Select.

Изтичане на газ от цистерна блокира железопътното движение през гара Карлово тази сутрин. Заради инцидента бързия влак София-Бургас престоява на гара Христо Даново за неопределено време. Движението през Карлово е временно преустановено, а на място трябва да бъдат предприети действия за обезопасяване на района. Към момента няма информация кога движението на влаковете ще бъде възстановено. Последните останки на цар Самуил се завръщат днес в България повече от 1000 години след смъртта му и след 6 десетилетия усилия за връщането им. Официалното предаване ще бъде в музея на византийската култура в Солун, след което останките ще бъдат транспортирани до София с военен самолет Спартан. В столицата ще бъдат посрещнати държавна церемония, а саркофагът на цар Самуил ще бъде положен в базиликата Света София. Около 750 служители на МВР са ангажирани с охраната на церемонията. Една година се навършва от разрушителното наводнение в курортното селище Елените, при което загинаха 4 души. Сред жертвите беше и 57-годишния главен боцман и гранично-полицейски кораб Стефан Иванов. Бедствието нанесе сериозни щети в района и остави десетки пострадали имоти. Благоевград отбелязва 114 години от освобождението на Горна Джумая. В празничната програма са включени градски пробег, инициативи за деца и младежи и възстановка на атмосферата на стария град в Вароша. Кулминацията ще бъде общоградското шествие. Благоевград празнува свободата. В честванията ще участва и президентът Илияна Йотова. Най-малко 9 души са ранени, след като автомобил се вряза в минувачи в австралийския град Нюкасъл. Инцидентът е станал пред градието Уолсенд, докато по улиците имало множество хора. Сред пострадалите има деца, а част от ранените са в тежко състояние. Полицията разследва обстоятелствата около случилото се. Цар Симеоновата градина в Пловдив днес се превръща в сцена на домашни любимци. Градът е домакин на парад на породите 2026. Събитието е част от програмата за Световния ден на животните. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Спорт. Лионел Меси пристигна в Аржентина за последния си матч с националния отбор. Във вторник световните шампиони ще играят приятелска среща с Бенин в Буенос Айрес, която ще бъде официално изпращане на 39-годишната звезда. Меси обяви оттеглянето си от националния тим на 31 август и се прибра с семейството си от Майами. В церемонията ще участват и част от съотборниците.

0: му от световното първенство през 2022. Меси приключва 21 годишна кариера с екипа на Аржентина, в която отбеляза 125 гола. Най-големият му успех остава световната титла от Катар през 2022 година. Времето. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Трафик. Временни ограничения на движението ще бъдат въведени днес в центъра на София заради церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил. Около 10 часа поетапно ще бъде затворен булевард Цар Освободител между улиците Дунав и Раковски. Около 12 часа, в зависимост от пристигането на самолета, временно ще бъде спирано движението по маршрута от летище Васил Левски през булевардите Брюксел, Цариградско шосе и Цар Освободител до улица Раковски. Очаква се трафикът да бъде възстановен най-късно около 13.30, с изключение на участъка на Цар Освободител между Раковски и булевард Дондуков. Достъпът до зоните на церемонията ще бъде контролиран от полицията. The Voice Airplay Chart. It
1: starts now. You ready to turn this thing all the way up right now? Come on, y'all, let's do this. Здравейте, приятели! Аз съм Ери, а в ефира на радиостанция номер едно за хитове и нова музика The Voice започва Airplay Chart Top 30, седмичната класация за най-излъчваните хитове. През първия уикенд на октомври в следващите два часа ще проследим 12 песни, които се изкачват, 15, които падат надолу, една, която се завръща сред най-излъчваните 30 и ще посрещнем две нови попълнения. Няма нито един хит, който да е задържал минало седмичната си позиция, което означава, че със сигурност имаме нов лидер и Мичико на DJ Годжа, Джейсън Дерулу и Мелоди вече не държи златото. А кой е новият номер едно, ще разберем по обяд в събота и в 19-тия час в неделя, веднага след като се върнем до 2001 година с тази седмичния throwback хит. Стартираме преброяването с единственото re-entry. На номер 29 ще чуем New Religion на Bibi Rexha и Faithless, а Airplay чарта стартира с Не на Green God, който пада с 6 места до номер 30. Аз съм Ери, това е The Voice. We love music. Номер 30. What?

защото аз съм човек. 087-86-9 седо съм взел, лебед не съм топа, на топа съм взел хребета, бе, това аз ли съм, бе, кат. Лева, евро, все тая, дай го на едро, няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go, бомба.

5 позиции по-надолу до номер 28 се придвижи Дара с Бангаранга. Вие слушате Airplay Chart Top 30 с мен Ери, а сега достигаме до първото ново попълнение за седмицата. Руши влиза в класацията с 3 дни чудеса. Втория сингъл от едноимения му нов албум. А историята на песента е доста любопитна. Самият Руши признава, че е написал набързо и първоначално текстът е трябвало просто временно да маркира мелодията. Накрая решава да го остави, а уж временната песен се оказва толкова важна, че дава име на целия албум. Руши описва парчето и като ирония към времето, в което живеем, когато поредната тема разпалва всички в интернет, а 3 дни по-късно вече сме я забравили. Преди него пък ще чуем още едно българско парче. Спомени на Поли Генова, която отстъпва с 8 позиции до номер 27. The Voice Airplay Chart. Номер 27.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The
1: Voice. Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? В StoreBG. The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 2.

Дамяно Давид отстъпи с 3 места до 25-та позиция с парчето, написано за неговата съпруга Дав Камерън «The First Time». Слушали сме го 33 пъти в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика «The Voice» през изминалите 7 дни. Ние продължаваме да се изкачваме и достигаме до рекордния спад за 40-та седмица на годината. «Talk to You» на Another и 54 Ultra миналата седмица бе на 9-то място, а днес спада до 23-то. А веднага ви пускам «Bring Your Love» – колаборацията на Мадона и Сабрина Карпентър, която с 8 стъпки пада надолу и слушаме на номер 24. Аз съм Ери, останете с нас! The Voice. Play chart. Номер 24.

любовната балада «Still» на Карол Джи и Бруно Марс се изкачи с 5 места до номер 22. А на 21-та позиция посрещнахме второто и последно ново попълнение за седмицата – «Whisper» от Джоел Кори. Парче, което британският хитмейкър създава заедно с френския продуцент Карим Нас и Ниф Аплбаум. Песента излезе това лято след «Head and Heart», «Bad» и «Out Loud», а Джоел Кори отново залага на това, което умее най-добре – клубен бит, поп-мелодия и припев, направен за радиото и музикалните телевизии. Време е да си припомним подредбата на хитовете от номер 30 до 21, а след това продължаваме да се изкачваме в Airplay Chart Top 30. The Voice Airplay Chart номер 30.

Дали Whisper на Джоел Кори ще успее да достигне челните места в нашата класация през следващите седмици и дали Руши със своите три дни чудеса ще завладее ефира ни и ще стигне до първото място. Това ще разберем в следващите ни срещи отново в компанията на най-излъчваните хитове. Вече посрещнахме всички нови попълнения и единственото завръщащо се парче, а от тук нататък ни очакват само изкачвания и спадове. Кой е на върха ще разберем в края на днешната класация. А сега отправяме поглед към номер 20, където с 10 стъпки напред се изкачва Emerald Eyes от Алекс Уорън. Парче за онази любов, на която просто се предаваш напълно, за човека, който не излиза от мислите ти и дори от сънищата ти. The Voice. Play Chart. Номер 20.

0: съм Ери. Вие сте с AirPlay Charts Top 30 по Radio The Voice, а току-що чухме Loser от Tame Impala. Парчето се изкачи с 4 позиции до номер 19, а същото движение изпрати на 17-та позиция момчешката K-pop група BTS с хита Normal. Ще го чуем в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика, веднага след Magnetic от The Bausa, което днес пада с 3 места до номер 18.
1: Airplay chart number 18.
2: What's up, Bulgaria? We are the Bausa. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

От 10-то място преди 7 дни до 16-то днес. Такъв спад отбеляза Ариана Гранде с заглавната песен от 8-я си студиен албум Petal. Вече знаем подредбата на първата половина от днешния Airplay Chart, а във втората откриваме и рекордното изкачване за изданието. С 11 позиции по-напред до 14-то място се изкачва Dance на Slater. Аз съм Ери, а класацията за най-излъчваните 30 песни в ефира на Radio The Voice продължава на българска вълна. Пускам ви твоето секси аз, свежото парче на Миро, което се приближи до върха с 3 стъпки и днес застава на номер 15. The Voice Play Chart номер 15.

0: Седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. От студиото на Радио The Voice, това са новините.
1: Аварията с изтичането на пропан-бутан от цистерна на гара Карлово вече е отстранена и се очаква железопътното движение скоро да бъде възстановено. Инцидентът спря 7 влака, 6 пътнически и 1 бърз. Сигналът за силна задушлива миризма е подаден около 4 часа и 15 минути тази сутрин. Районът беше отцепен, а електричеството и контактната мрежа изключени. Пътниците временно бяха превозвани с автобуси. Екип на фирмата собственик е установил мястото на теча и отстранил аварията. Пожарът, който избухна снощи в ТЕЦ Брикел в Гълъбово, вече е напълно потушен. Сигналът за инцидента е подаден около 18.45, след като огънят е обхванал транспортер с две ленти за подаване на въглища към централата. В гасенето са участвали общо 5 противопожарни екипа. Няма пострадали или застрашени хора, нанесени са само материални щети. По време на инцидента предприятието е било в ремонт. Причините за пожара предстои да бъдат установени. Тленните останки на цар Самуил вече са изнесени за официалната церемония в музея на византийската култура в Солун, където Гърция ще ги предаде на България. На церемонията присъстват премиерите Румен Радев и Кириакос Мицотакис, а министрите на културата на двете страни ще подпишат протоколите по предаването. Българската делегация пристигна в Солун с военно-транспортен самолет Спартан. Отиваме да си вземем царя, заяви пред държавната телевизия премиер Румен Радев. След церемонията останките ще отпътуват за София. Партанът ще бъде ескортиран от МиГ-29 и F-16, които около 12.30 трябва да прелетят над площата княз Александър I. Там ще се състои държавната церемония по посрещането. Нидерландия подготви акциз върху електронните цигари, който трябва да влезе в сила през януари 2029. Целта е вейповете да станат толкова скъпи, колкото тютюневите изделия. Размерът на акциза все още не е определен. Според заместник министъра на финансите Елко Ерненберг, по-високите цени трябва да ограничат употребата на електронни цигари, най-вече сред младите хора. Нидерландия не иска да чака общо европейско решение, затова подготвя национален закон. Ако Европейският съюз въведе общ акциз, правителството е готово да оттегли собственото си предложение. Аз съм Росен Димитров.

новини след час. Спорт. Днес предстои да се изиграят последните 8 мача от третия кръг на груповата фаза в турнира Лига на нациите, организиран от УЕФА. Безспорен акцент за българските любители на спорта е гостуването на националния ни отбор срещу Исландия, което започва от 19 часа българско време. В същия часови диапазон са насрочени изблъсъците Хърватия, Англия, Естония, Люксембург и Беларус, Сан Марино. Програмата за футболния ден започва в 16 часа с двубоя между отборите на Финландия и Албания. Вечерният блок от срещи стартира в 21:45, когато действащия шампион Испания посреща тима на Чехия, а в другите два късни мача един срещу друг излизат съставите на Швейцария, Словения и Северна Македония, Шотландия. Времето. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Трафик. Движението по автомагистрала Тракия е затруднено в няколко участъка заради пътни дейности. Между 208 и 229 км в посока София е въведено ограничение до 100 км в час заради извършвано превантивно поддържане и временна маркировка. Същото ограничение важи между 218 и 229 км в посока Бургас. Между 229 и 273 км шофьорите трябва да се движат с повишено внимание заради почистване и събиране на битови отпадъци. Всички участъци са обозначени с пътни знаци. Шофирайте внимателно. The Voice. Airplay chart. It starts now. You ready to turn this thing all the way up right now? Come on, y'all, let's do this. Номер 14.

ударното и много свежо парче на Лиса, Саладика, падна с едно място до фаталния номер 13. Накратка от топ 10 сме, а тук слушаме Animal на Кацай. Хит, който сме пускали 45 пъти през изминалите 7 дни в ефира на Радио The Voice. Момичешката международна група се изкачи с две места до номер 12. Аз съм Ери, останете с нас. The Voice Airplay Chart. Номер 12.

0: Седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1 евро 89 цента и 30 яйца размер М за 4 евро 79 цента. Kaufland.
2: Този октомври. Готов ли си за избухване?
3: Hi, honey.
2: Само не казвай на мама.
4: How's everything going?
2: От 9 октомври. Само в кината.
0: The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 11.

Дай, дай на Шакира и Бърнабой. Преди 7 дни бе на 17-то място, а днес се изкачи с 6 позиции до номер 11. Вече знаем подредбата на 20 от 30-те най-излъчвани хита. А преди да влезем при челните позиции, нека си припомним как се подреди чартът между номер 20 и номер 11. The Voice. Play chart.

Дай, дай на Шакира и Бърна Бой сме слушали 45 пъти в ефира на The Voice, но тези излъчвания не бяха достатъчни, за да вкарат химна на Мондиал 2026 в челната десетка. А кои песни намериха своето място там? Сега е време да ви споделя. На деветото място с три позиции по-надолу са Пеги Гу и Айра Стар с Woman. Песента, която преди две седмици беше на върха, продължава да се отдалечава от него, а преди да чуем тази колаборация, ще се насладим и на Hootie Fruity, енергичното парче на Кацай, което губи две места и застава в началото на топ 10. The Voice Airplay Chart, номер 10.

Let Me Be на The Second Voice се завърна в топ 10, изкачвайки се с 5 места до 8-та позиция. Още от самото начало на днешната ни среща знаем, че имаме нов победител, а кой е той ще разберем в края на часа. Веднага след като ви припомня и парчето от 2001 година, което е та седмичния throwback хит. Продължаваме сред най-излъчваните хитове през 40-та седмица на годината и достигаме до Мис Кали Халелуя на Моранди, която пада с 2 места до номер 6. А с 4 стъпки напред към върха се приближава Дара Екимова. Нека се насладим на нейното дигитално по Радио The Voice. We love music. The Voice. Play chart. Номер 7.

вече знаем подредбата на 25 от 30-те най-излъчвани хита по Радио The Voice през изминалите 7 дни. Следващите две парчета, които ще ви представя, носят много лятно настроение, дори и през първите дни на октомври. На четвъртото място с една стъпка назад са Хюгел и компания с Move Into The Sun, а преди това ще се насладим на колаборацията на Topic и Becky G, Sorry Papi, която се изкачва с две места до началото на челната петица. Аз съм Ери, това е The Voice. Останете с нас. The Voice Airplay Chart номер 5.

Достигнахме до топ 3. Среброто днес отива при минало седмичния хит лидер Мичико на DJ Годжа, Джейсън Деруло и Мелоди, който пада с една позиция. Същото движение прави и Да Ти, който днес ще се задоволи с бронза. Слушаме Take Me There, а през това време можете във Viber да ми отговорите на въпроса: кой според вас е на върха и е грабнал златото през 40-та седмица на 2026 година? Отговорът на този въпрос идва само след минути и веднага.

Веднага след тази седмичния throwback хит. Останете с нас, защото финалът на Airplay Chart Top 30 е съвсем близо. The Voice. Airplay Chart номер 3.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes.
1: The Voice. Този октомври
2: morning, only darkness ahead.
1: Влизаме в света на тайните.
3: This place is insane. Yeah.
4: Here you are.
1: Страстта.
3: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
1: И съмнението.
3: I have no idea what to believe.
1: Verity. 2 октомври. Само в кината.
0: The Voice. The Voice. Airplay chart. Номер 2.
5: Hello Bulgaria, this is DJ Goja and you are listening to my hit single Michiko on Radio The Voice.

за тя седмичния throwback хит, с който се връщаме цели 25 години назад, когато един дебютен сингъл превзе световните чартове. Fallin е песента, с която светът за първи път се запознава с Алиша Кейс. Тогава тя е само на 20 години, но зад гърба си вече има години музикална подготовка. Започва да свири на пиано още като дете и сама пише и продуцира голяма част от музиката си. Интересното е, че Fallin едва не остава извън дебютния й албум. Предишният лейбъл на Алиша не е особено впечатлен от песента и според самата нея хората там я определят като прекалено стара като звучене. Тя обаче вярва в нея и след като преминава към J Records, Fallin не само влиза в албума Songs in A Minor, но е избрана и за първия сингъл. И се оказва правилното решение. Fallin прекарва общо 6 седмици на върха на Billboard Hot 100 и превръща Алиша Кийс в една от големите нови звезди на 2001. Година по-късно песента й носи и 3 награди Грами, включително за песен на годината. А вдъхновението идва от онези отношения, в които в един момент си лудовлюбен, а в следващия се чудиш защо изобщо си с този човек. Точно за това и в припева тя ту се влюбва, ту разлюбва. 25 години по-късно се връщаме към песента, с която започна всичко за Алиша Кейс. Хит номер 1 през 40-та седмица на 2001. Fallin сега в Airplay Chart Top 30 по The Voice.

След като си припомнихме Falling на Alicia Keys, е време да си припомним и подредбата на топ 10 на най-излъчваните песни през изминалите 7 дни в ефира на Radio The Voice. А след това идва моментът, който всички очакваме, да разберем коя песен заема върха и е та седмичният номер 1 в Airplay Chart Top 30. The Voice Airplay Chart номер

Дали Мичико на DJ Годжа, Джейсън Дерулу и Мелоди отново ще бъде на върха? Това ще разберем в следващата ни среща в Airplay чарта. А сега е време да отговорим на въпроса кой е новият номер едно в класацията за 30-те най-излъчвани песни по радио The Voice. Това парче е само от 3 седмици в нашия чарт, но безапелационно се изкачи до челните позиции и днес грабва златото. Говоря ви за Bass Persuades, за главното парче от най-новия албум на Майли, което сме гледали 66 пъти през изминалите 7 дни. Повече за парчето, както и всичко най-любопитно от света на музиката, киното и шоу-бизнеса, можете да разберете на нашия сайт thevoice.bg, където можете да гласувате и за останалите ни класации. Аз съм Ери, желая ви един готин есенен уикенд и успешен октомври месец. Ще ви очаквам в понеделник в Planet Voice минути след началото на 16-я час. А сега, нека потанцуваме с Майли и нейното Bass Persuades. Хит номер едно в ефира на радиостанция номер едно за хитове и нова музика. The Voice. We love.

0: на Радио The Voice. Това са новините.
1: Завръщането на тленните останки на цар Самуил, изпълняваме важно морално завещание. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на официалната церемония в музея на византийската култура в Солун. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис официално предаде на българската държава костите на средновековния владетел. Историческият акт е част от двустранно споразумение, по силата на което Атина предава останките от 4 саркофага, открити през 1965 година от професор Николаос Моцопулос в базиликата Свети Ахили в Малкото Преспанско езеро, а Министерството на културата на България връща на Гърция 48 ценни църковни реликви. По време на тържествената процедура министрите на културата на двете съседни страни подписаха официалните предавателни протоколи в присъствието на двамата правителствени ръководители. Гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис заяви, че страната му изпълнява своя исторически дълг към София с предаването на костите на българския владетел. В замяна у нас се завръщат изключително ценни артефакти за гръцкия духовен живот. Икони, кръстове, църковна утвар и епископски трон, взети по време на Първата световна война от манастирите Свети Йоан Предтеча и Панагия и Косиф и Ниса, които след кратко излагане в Солун ще бъдат върнати в първоначалните им обители.

Благоевград днес отбелязва 114 години от освобождението си с празнично шествие и възстановка на живота в Стара Горна Джумая. Програмата започва с градски пробег по централните улици, а в младежкия дом ще има панаир на науката и технологиите. В старинния квартал Вароша, инициативата Горно-Джумайската улица, хора къщи салтанати ще пресъздаде атмосферата на града през миналия век с автентични магазини, кръчма, кметство и доброволци в традиционно облекло. 17 часа от Съдебната палата ще тръгне общоградско шествие. Благоевград празнува свободата. Честванията ще продължат пред регионалния исторически музей. Вторият пилот на полета на Fly Dubai е направил опит за терористичен акт. Това заяви главният прокурор на Обединените арабски емирства, цитиран от агенция Reuters. Според властите, оманският гражданин Хамам Ал-Хамами е нападнал капитана в пилотската кабина с аварийна брадва и се е опитал да поеме управлението на самолета. Инцидентът, припомням ви, стана на 30 септември. Пътници и членове на екипажа обезвредиха втория пилот, а резервен пилот пое управлението и приземи самолета в Саудитска Арабия, където заподозреният бе задържан. Разследването продължава, като властите проверяват мотивите му, евентуални връзки и събраните веществени и цифрови доказателства. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Карлос Алкарас се класира за четвъртфиналите на тенис турнира от сериите ATP 500 в Токио. Защитаващият титлата си испанец победи италянеца Матео Арнауди с 7-6-6-1 за час и 46 минути. Алкарас беше поставен под сериозно напрежение в първия сет. В тайбрека той изоставаше с 2-6 и спаси 4 сет бола, след което спечели 6 поредни точки. Във втората част испанецът доминира и даде само един гейм на съперника. За място на полуфиналите Алкарас ще играе срещу канадеца Денис Шаповалов, който отстрани Алехандро Табило в 3 сета. Времето. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Трафик. Временни ограничения на движението ще бъдат въведени днес в центъра на София заради церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил. Около 10 часа поетапно ще бъде затворен булевард Цар Освободител между улиците Дунав и Раковски. Около 12 часа, в зависимост от пристигането на самолета, временно ще бъде спирано движението по маршрута от летище Васил Левски през булевардите Брюксел, Цариградско шосе и Цар Освободител до улица Раковски. Очаква се трафикът да бъде възстановен най-късно около 13.30, с изключение на участъка на Цар Освободител между Раковски и булевард Дондуков. Достъпът до зоните на церемонията ще бъде контролиран от полицията.

0: най-забавните моменти от сутринта. Morning Voice Select е тук. Всяка събота и неделя от 8 до 10 часа. Чуйте най-доброто от Morning Voice с Мари Никол. Любопитни новини, интересни теми и много настроение за готин старт на твоя ден. С Радио The Voice. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като пилешка пържола от Бут от свежата витрина за 4,79 евро за килограм и литър и половина вода Девин, различни видове за 41 цента. Kaufland. The Voice. We love music.

0: The Voice. Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е! The Voice. We love music.

На официална церемония в Солун, Гърция, предаде на България тленните останки на цар Самуил на борда на военно-транспортния самолет «Спартан», придружаван от премиера Румен Радев. Те се транспортират към столицата, а във въздушното ни пространство ще бъдат ескортирани от изтребители МиГ-29 и F-16. България посреща владетеля с държавна церемония с артилерийски салюти на площада «Княз Александър I» в София, на която присъства и президентът Илияна Йотова. След това съществие костите ще бъдат пренесени до църквата Света София, където гражданите ще могат да отдадат почет за поклонението в столицата. БДЖ осигури безплатни двупосочни билети от цялата страна. Железопътното движение през Карлово беше нарушено тази сутрин заради изтичане на газ от цистерна. Спрени бяха общо 7 влака, 6 пътнически и 1 бърз. Бързият влак София-Бургас остана на гара Христо Даново заради временното преустановяване на движението през Карлово. Районът беше обезопасен, а аварийни екипи работиха по спирането на теча. Пожарът в ТЕЦ Брикел край Гълъбово е напълно потушен. Огънят избухна с нощи в транспортна лента за подаване на въглища. Няма пострадали хора, нанесени са материални щети. Централата е била в ремонт по време на инцидента. След потушаването противопожарни екипи на предприятието продължават наблюдението на района. През България днес и утре ще преминават военнослужещи и техника на турските въоръжени сили. Военните колони се придвижват по републиканската пътна мрежа към Румъния за участие във военно учение. Колоните се ескортират от българска служба военна полиция. Навършва се година от опустошителното наводнение във ваканционното селище Елените, при което загинаха 4 души. Жители и близки на жертвите почетоха паметта им. Сред загиналите беше служител на гранична полиция, участвал в спасителните действия. Бедствието причини сериозни разрушения на автомобили, сгради и инфраструктура. И една необичайна здравна новина от Русия. Жена е починала от белодробна чума в Иркутска област в Сибир. Случаят беше потвърден от местните власти. Руските медии съобщават, че жената е била лабораторен техник. Хора, които може да са били в контакт с нея, са поставени под наблюдение. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Спорт. Сезонът във Формула 1 ще завърши по първоначалния си график с надпреварите в Катар и Абу Даби.

в края на месец ноември и началото на месец декември. Това съобщи главният изпълнителен директор на шампионата Стефано Доминикели по време на състезателния уикенд за Гран-при на Бахрейн. Напрегнатата обстановка в района на Близкия изток накара ръководството да направи резервен план за финал на кампанията на писта Имола в Италия. Доминикали обаче бе категоричен, че след предоставени пълни гаранции за сигурността, календарът ще запази оригиналния си вид с двата старта. Това е посоката, която поехме на база информацията и гаранциите, които имаме, заяви още Стефано Доминикали. Времето. През нощта над страната ще бъде ясно, с минимални температури между 3 и 8 градуса. В котловините на Западна и Централна България, включително в района на София, се очакват слани. В източните райони и източните Родопи ще духа слаб северен северозападен вятър. Утре ни очаква слънчево време с леко повишение на максималните температури, които ще достигнат между 20 и 25 градуса. Вятърът ще бъде слаб от изток, а в източна България от север-северо-исток, а в югоизточните райони до умерен. Трафик. Шофьорите по автомагистрала Тракия трябва да се движат с повишено внимание в няколко участъка заради пътни дейности. Посока Бургас между 33 и 39 км се полага маркировка, като скоростта е ограничена до 100 км в час. При пътен възел Мухово между 44 и 46 км към Бургас се извършва обезопасяване в аварийната лента. В област Пазарджик между 55 и 60 км в посока София също се полага пътна маркировка. Там ограничението е до 100 км в час. Участъците са сигнализирани с пътни знаци. Шофирайте внимателно.

The Voice. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland. The Voice. We love music.

0: The Voice.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. We love music.

Гърция предаде на България тленните останки на цар Самуил на официална церемония в присъствието на двамата премиери в Солун. Образът на величествения и трагичен цар Самуил, който не успява да понесе вида на неговите страдащи войници, е един от най-дълбоките исторически примери

0: за всеки един българин. И ако в миналото цар Самуил ни е разделял, днес той ни обединява. Днес правим нашето стратегическо партньорство още по-силно, а връзките между нашите два народа още по-здрави. Това заяви българският премиер Румен Радев и още от неговите думи.
1: Аз се радвам, че днес ние изпълняваме моралното завещание на професор Моцопулос, те да се върнат на българите, за което огромно благодаря. Искам да изкажа своята най-дълбока благодарност към теб, уважаеми Кириакос, за политическото лидерство, мъдростта и куража заедно да постигнем това историческо за нашите две страни споразумение.
0: Нашите сътрудничества едва сега започват. Това е първият стадий, от който се надяваме да произлезе още по-тясно сътрудничество. Нашата дипломация показа, че действа тихо, но много продуктивно, каза от своя страна гръцкият му колега Кириакос Мицотакис. Българската армия пренесе тленните останки на цар Самуил от летище Васил Левски към площад княз Александър I в центъра на София. Те бяха транспортирани с военен камион, ескортиран от военна полиция, специализирани полицейски автомобили, пустинни котки и мотоциклетисти. По-рано военно-транспортни самолет Спартан, пренасящ тленните останки на цар Самуил, кацна на столичното летище. При посрещането им бяха осигурени шпали от гвардейци и червен килим. 8 гвардейци преминаха с ковчега, покрита с българското знаме по червения килим. След навлизането в българското въздушно пространство, самолетът беше прихванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията прелетя над площада княз Александър I. Планираното удвояване на данъчните оценки на имотите до 2028 няма да реши проблема с ниските собствени приходи на общините, това смятат от Института за пазарна икономика. Според икономиста Тодор Недев, оценките трябва да бъдат актуализирани, тъй като не са променени от години, но ефектът върху местните бюджети ще остане ограничен. Изчисленията на института показват, че пълната събираемост на данъците върху имотите и автомобилите би донесло допълнително около 150 милиона евро годишно. Отвояването на данъчните оценки би осигурило около 649 милиона евро повече, но също няма да реши проблема. Според Недев, необходима по-сериозна реформа, включително предоставяне на общините на дял от приходите от подоходния данък. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон няма да забранява износа на дизел, след като страните от G7 се договориха да освободят 100 милиона барела дизел и петрол от извънредните си резерви. Освобождаването ще бъде контролирано чрез Международната агенция по енергетика. То започва незабавно и ще продължи 4 месеца, като значителни количества дизел трябва да бъдат пуснати на пазара още през първите 20 дни. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели първия пол позишън за сезона в квалификацията за Гран-при на Бахрейн. 16-я кръг от шампионата във Формула 1. Нидерландецът даде най-добро време на пистата Сепанг в Малайзия, където бе преместено състезанието заради ситуацията в Близкия изток. Втори на стартовата решетка се нареди Луис Хамилтън с Ферари, а трети остана втория пилот на Red Bull Исак Хаджар, лидерът в генералното класиране. На Андреа Кими Антонели от Мерцедес ще стартира четвърти. Основното състезание е в неделя от 10 часа българско време. Времето. През нощта над страната ще бъде ясно, с минимални температури между 3 и 8 градуса. В котловините на Западна и Централна България, включително в района на София, се очакват слани. В източните райони и източните Родопи ще духа слаб северен северозападен вятър. Утре ни очаква слънчево време с леко повишение на максималните температури, които ще достигнат между 20 и 25 градуса. Вятърът ще бъде слаб от изток, а в източна България от север-северо-изток, а в югоизточните райони до умерен. Трафик. Посока Варна между 1 и 8 километър скоростта е ограничена до 90 км в час заради лошото състояние на пътната настилка, а камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. По-нататък по трасето между 22 и 29 км максималната

0: Скорост е намалена на 100 км в час след превантивен ремонт и полагане на временна маркировка. В посока София, около 34-я километър, движението се пренасочва в средната изпреварващата лента заради обследване на укрепваща стена. Всички участъци са обозначени с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Hi Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance Now on Radio The Voice.

0: Писица Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Този октомври влизаме в света на тайните.
2: This place is insane. Here you are.
1: Страстта.
2: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
1: И съмнението.
2: I have no idea what to believe.
1: Verity. 2 октомври. Само в кината.
3: The Voice. We love music.

0: love music.
1: I've got my own God. He drives a fast car. I've got

The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като пилешка пържола от Бут от свежата витрина за 4,79 евро за килограм и литър и половина вода Девин, различни видове за 41 цента. Kaufland. The Voice. We love music.

последното хилядолетие България възкръсна два пъти. С тези думи премиерът Румен Радев посрещна в София тленните останки на цар Самуил. На официалната церемония той заяви, че днес изпълняваме отдавна очакван дълг към един от най-великите ни владетели. В словото си министър-председателя припомни тежката орист на Самуил, прекарал живота си в непрестанни войни за защита на държавата. Радев отбеляза трагичната смърт на царя след ослепяването на неговата войска при Беласеца през 1014 година и през

Зова да помним урока от разделенията и между особиците, довели до западането на средновековна България. Премиерът подчерта още, че днес Европа трябва да работи за мира, а не да отваря стари рани. Министерството на културата ще засили контрола върху реставрацията на паметника на свободата на връх Шипка. Министър Евтим Милошев съобщи, че главна дирекция Инспекторат за опазване на културното наследство ще извършва проверки на място всеки месец и ще следи за спазването на проекта. Директорът на Националния парк музей Шипка Бузлуджа е задължен на всеки 10 дни да представя отчет за напредъка със снимков материал до окончателното приключване на договора. Ще има засилен контрол и върху обезопасяването и съхранението на паметника през зимата. В следващите дни се очаква проектанти и специалисти по културно наследство, история и реставрация да представят подробностите за дейностите. Цените на горивата започнаха леко да се понижават, след като страните от G7 решиха да освободят 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол от стратегическите резерви за период от 4 месеца. Решението беше обявено от френския президент Емануел Макрон. Държавите са се договорили и да не ограничават взаимния износ на дизел. Според Международната агенция по енергетика, мярката вече оказва влияние върху пазара. Временно два петролни танкера са били ударени от неидентифицирани снаряди в района на Ормузкия проток, съобщават британските морски власти. Екипажите са в безопасност и няма данни за екологични щети. Инцидентите се разследват. Планината Олимп официално бе включена в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО като обект с смесено културно и природно значение. Признанието беше отбелязано със специална церемония в град Литохоро, подножието на планината. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис заяви, че Олимп съчетава изключително природно богатство с огромно значение за гръцката митология и световната култура. Той подчерта, че статутът носи постоянна отговорност за опазването на планината и нейното биоразнообразие. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Времето. През нощта над страната ще бъде ясно, с минимални температури между 3 и 8 градуса. В котловините на Западна и Централна България, включително в района на София, се очакват слани. В източните райони и източните Родопи ще духа слаб северен северозападен вятър. Утре ни очаква слънчево време с леко повишение на максималните температури, които ще достигнат между 20 и 25 градуса. Вятърът ще бъде слаб от изток, а в източна България от север-северо-исток, а в югоизточните райони до умерен. Трафик. Движението по автомагистрала Тракия е затруднено в няколко участъка заради пътни дейности. Между 208 и 229 км в посока София е въведено ограничение до 100 км в часа заради извършвано превантивно поддържане и временна маркировка. Същото ограничение важи между 218 и 229 км в посока Бургас. Между 229 и 273 км шофьорите трябва да се движат с повишено внимание заради почистване и събиране на битови отпадъци. Всички участъци са обозначени с пътни знаци. Шофирайте внимателно.

0: Voice Select.
1: Мадона и Charlie XCX се обединяват за нов ремикс, който ще излезе на 24 септември. Кралицата на поп обяви, че двете са създали нова версия на Dansteria, песен от последният ти албум Confessions 2. Оригиналът е продуциран от Мадона, Andrew Wyatt, Circuit и Stuart Price. Новата версия носи заглавието Dansteria After Hours, а през последните дни Мадона вече загадна за предстоящото сътрудничество, като публикува отказ от песента в Instagram. В краткото видео двете изпълнителки танцуват в бяло студио под звуците на репликата «Искаш да говорим за Мадона и Чарли?» Всеки тук е произведение на изкуството. Според официалното описание, Dansteria After Hours е празник на безстрашното начало и влиянията, оформили уникалния път на всяка от двете изпълнителки. Сътрудничеството идва след месеци на спекулации, че двете може да работят заедно. Dansteria After Hours идва малко след първите музикални колаборации на Мадона с Кайли Миноук, които създадоха заедно две нови версии на песента Love Sensation от Confessions 2. Още по темата четете на сайта ни thevoice.bg.

0: BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.
0: The Voice. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Planet Voice Select.
1: А сега ще ви върна назад една година, когато излезе песента The Dead Dance от Lady Gaga. Излязоха нови подробности зад създаването на видеото към това парче, което Гага направи с режисьора Тим Бъртън. Оказва се, че Бъртън е имал три много конкретни условия за визията. Видеото да бъде снимано в Мексико, да изглежда различно от всичко, което Гага е правила досега, и оператор да бъде Андрес Арончи. Локацията е особено подходяща за режисьора. Снимали са на прочутия остров на куклите край Мексико Сити. Място, покрито с стари кукли, което и без никакви специални ефекти изглежда като декор за негов филм. Видеото е заснето основно в черно-бяло и съзнателно смесва света на Гага с типичната готическа естетика на режисьора. Така че, ако видеото ви е изглеждало като Wednesday среща Lady Gaga, това очевидно е било абсолютно нарочно. Най-малкото The Dead Dance участваше във втория сезон на новата адаптация на семейство Адамс Wednesday, която можете да гледате в една от големите стриминг платформи.
0: Planet Voice Select.
2: What's up, Bulgaria? We are the Barca. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

Руши и три дни чудеса чухме по радио The Voice. Това е името и на новият албум на Руши Видинлиев, който е едновременно музикално приключение и лична изповед. В него артистът разкрива най-уязвимите, най-искрените и най-ироничните страни от себе си, с хумор, самоирония и дълбочина, която рядко се среща в съвременната поп-сцена. Изпълнителят признава, че фразата «Три дни чудеса» не е коментар към собствените му емоции, а към динамиката на съвременния свят. Той споделя: «Живеем във време, в което разпалено мнение трае точно три дни. Хората се палят, коментират, спорят и после всичко изчезва». Тази ирония към онлайн културата е вплетена в целия албум, който умело балансира между личното и общественото. «Три дни чудеса» е личен, откровен и смел албум. В него има две дуетни песни, нещо, което артистът не е правил от времето на хита «Лъжи ме» с Карла Рахал. Сега той се доверява на два силни женски гласа – Белослава и Прея. Песните му отново се превръщат в хитачки, както той ги нарича, парчета, които палят публиката и остават в съзнанието, а новия албум обещава точно това – огън, искреност и три дни чудеса, които всъщност траят много повече. Албумът беше представен на 3 септември.

0: watching.
1: The Voice.
2: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
1: The Voice. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е

0: Select.
1: Следващите минути в Planet Voice си говорим за нови заглавия сред книгите, защото вчера излезе Hollywood Ending. Първият роман на Джон Грийн от 9 години и първата му художествена книга, написана специално за възрастна аудитория. Това е човекът зад Вината в нашите звезди, Хартиени градове и Къде си Аляска, както и Turtles All the Way Down. Новата история обаче ни отвежда в Холивуд и проследява двама млади актьори, чиито животи се променят след като участват в биографичен филм на Анди Уорхол. Темите са славата, публичният образ, травмата и странният момент, в който хората започват да познават екранна версия на теб, която може да няма много общо с истинския човек. Самият Грийн казва, че писането на книгата не му е приличало на работа, а на подарък. И има нещо символично. Читателите, които бяха тинейджери, когато четяха Вината в нашите звезди, вече са възрастни. И ето, явно Джон Грийн просто е пораснал заедно.

Иван Петлешков категорично отрече да има общо с убийството на 53-годишния пловдивски бизнесмен Илиян Филипов и призова медиите да не спекулират с името му. В официална позиция той изрази съболезнование на семейството и уточни, че въпреки миналите им спорове, районният съд в Пловдив вече осъдил Филипов за клевета заради негова стара публикация, която по-късно е била изтрита. Петлешков настоя за обективно представяне на фактите и изрази надежда МВР и прокуратурата бързо да разкрият всички отговорни лица. Полицията вече задържа обвиняемия Славчо Мегеров, който е с богато криминално досие и предишна присъда за убийство. Прокуратурата ще поиска постоянния му арест, като официалният мотив за престъплението е личен и е свързан с неуредени финансови взаимоотношения между Мегеров и Филипов. Европейският съюз категорично отхвърля американската заплаха за забрана на износа на дизел за Европа, ако не бъдат освободени по-големи количества от европейските стратегически резерви. Представителят на Европейската комисия Анна Кайза Итконен предупреди, че подобно действие би подкопало доверието в САЩ като надежден партньор. В отговор на натиска от Вашингтон, правителствата от съюза обсъдиха френското предложение за освобождаване на 50 милиона барела дизелово гориво от стратегическите запаси, както и деблокиране на още 50 милиона барела суров петрол през Международната агенция по енергетика. Координационната група на Европейския съюз за петрола се събира на 15

0: октомври окончателното решение на общността трябва да балансира между намаляването на високите цени на горивата и запазването на резервите върху възможни кризи с доставките от Персийския залив. Професионални рибари в Гърция започнаха национални протести заради рязкото поскъпване на горивата и недостатъчната според тях държавна подкрепа. Демонстрации се проведоха в Солун, Волос, Александрополис, Креатина и други райони на страната. Основното искане на рибарите е за по-големи субсидии за горивата, тъй като цената на корабното гориво се увеличила значително и прави част от риболовните излизания икономически неизгодни. Според бранша, предложена от властите помощ не компенсира нарасналите разходи. Рибарските организации предупреждават, че протестите могат да продължат за неопределено време, ако правителството не предприеме допълнителни мерки в подкрепа на сектора. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Спорт. Българският национален отбор по футбол гостува днес на Исландия в ключов матч от група С4 на Лигата на нациите. Срещата в Рейкявик започва в 19 часа, а националите се нуждаят поне от равенство, за да запазят шансовете си за едно от първите две места. Двубоят ще бъде официален дебют за временния селекционер Атанас Рибарски, който замени подалия оставка Александър Димитров. Очаква се Рибарски да заложи на по-стабилна защита, като е възможна схема с трима централни бранители. Адриан Краев вероятно ще се завърне в средата на терена до Илия Груев. България няма контузини или болни футболисти преди срещата. Времето. През нощта над страната ще бъде ясно, с минимални температури между 3 и 8 градуса. В котловините на Западна и Централна България, включително в района на София, се очакват слани. В източните райони и източните Родопи ще духа слаб северен-северо-западен вятър. Утре ни очаква слънчево време с леко повишение на максималните температури, които ще достигнат между 20 и 25 градуса. Вятърът ще бъде слаб от изток, а в източна България от север-северо-исток, а в югоизточните райони до умерен. Трафик. Шофьорите по автомагистрала Тракия трябва да се движат с повишено внимание в няколко участъка заради пътни дейности. Посока Бургас между 33 и 39 км се полага маркировка, като скоростта е ограничена до 100 км в час. При пътен възел Мухово между 44 и 46 км към Бургас се извършва обезопасяване в аварийната лента. В област Пазарджик между 55 и 60 км в посока София също се полага пътна маркировка. Там ограничението е до 100 км в час. Участъците са сигнализирани с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Planet Voice Select.
1: Taylor Swift обяви делукс версия на 12-тия си студиен албум, озаглавена The Life of a Showgirl, The Encore. Тя ще включва 4 нови песни, написани след историческия триумф на оригиналния албум преди година. Специалното издание ще излезе утре, а The Life of a Showgirl, оригиналът от миналия октомври, подобри редица рекорди, като всяка една от общо 12-те песни в него успя да влезе в челната 12-тица на престижната класация на Billboard Hot 100. Самата певица каза, че е написала новите парчета веднага след като Showgirl направи най-мащабния дебют в историята на съвременната музика, чупейки рекордите по продажби и онлайн стриминг. Делукс версията ще включва новия сингъл Patient Zero, за който певицата първо загадна, а преди два дни обяви официално, заедно с парчетата Cleveland, Pink Clouding и Babylon. Много скоро ще чуем тези четири нови парчета.

0: най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и ери, премиери, важни истории и любимите хитове по Радио The Voice. The
1: Voice. Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
3: Този октомври. Готов ли си за избухване?
4: Hi, honey.
3: Само не казвай на мама.
5: How's everything going?
3: От 9 октомври, само в кината.
0: The Voice. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice.

0: Select.
1: Вие сте с радиостанция номер едно за хитове и нова музика The Voice. А The Love Hypothesis от BookTok вече може да се гледа като филм. От днес, 23 септември, филмовата адаптация вече е достъпна за стриминг. Като оригиналният роман на Али Хейзелвуд се превърна в един от големите феномени на BookTok, а историята следва докторантката Олив и младия професор Адам. Всичко започва с класическата романтична формула фейк дейтинг. Двамата се преструват, че имат връзка и естествено ситуацията постепенно става доста по-истинска. Главната роля във филма е поверена на Лили Рейнхарт, позната на младата аудитория най-вече като Бети от Ривърдейл. А пък ето, още един пример, как BookTok вече реално влияе на Холивуд. Книги, които стават огромни онлайн, все по-бързо се превръщат в филми и сериали. Планет

0: Planet Voice Select.
1: Аз съм Ерих, вие сте с Planet Voice, а Лени Кравиц вече има свое миниатюрно превъплъщение. Рок-звездата е най-новото лице в света на Барби и се превърна в кукла Кен. Фигурата е част от колекцията Barbie Signature Ken Ambassadors, посветена на мъже, оставили своя отпечатък върху популярната култура. Кравиц е едва вторият представител на колекцията, след като първият модел, представен миналата година, бе посветен на баскетболната звезда Леброн Джеймс. И ако някой се чуди дали куклата наистина прилича на Лени, отговорът е категорично да. Дизайнът е вдъхновен от характерния му сценичен стил. Кенът е с бронзов мрежест потник, широки дънки, кафяви бутуши, колан с метални елементи и слънчеви очила. Има даже и татуировки по ръцете, както и дълги плитки, които допълват познатата визия на музиканта. Самият Кравиц приема новото си превъплъщение с чувство за хумор и видимо вълнение. За него русата кукла е истинска институция и признава, че като дете дори не е могъл да си представи, че някой ден ще има собствена кукла Кен. От Барби също подчертават причината за избора си. Според компанията, Кравиц е артист, който не се ограничава в един музикален жанр и през годините се е превърнал в символ на индивидуалността, както с музиката си, така и с личния си стил.

0: Voice Select.
1: Продължаваме да си говорим за нови музикални заглавия в Planet Voice, защото Джеймс Артър след своята впечатляваща година на сцената представя дългоочаквания си нов сингъл Waste My Tears. Песен за личната стойност, освобождаването от всичко, което не заслужава енергията ни и смелостта да останем верни на себе си. Новото парче вече е познато на част от феновете на Джеймс. Изпълнителят го представи по време на няколко от своите концерти през последните месеци, а реакцията беше незабавна. Хиляди почитатели започнаха да настояват в социалните мрежи песента да получи своята официална премиера. Waste My Tears е първият нов солов сингъл на изпълнителя след албума Pisces миналата година. Проектът продължи впечатляващата му серия в британските класации. Всичките 6 студийни албума на Джеймс Артър са достигнали топ-3 в Великобритания, а пък Back From The Edge и Bitter Sweet Love оглавиха официалния чарт. Новата музика идва след изключително силен концертен период за Джеймс Артър. През тази година той завърши първото си разпродадено европейско арена турне, последвано от пълни зали в Великобритания и Ирландия. А пък с Waste My Tears той отново поставя уязвимостта в центъра на музиката си. Този път не като слабост, а като отправна точка към самоуважението и свободата да бъдеш себе си. Гледайте официалното видео на песента на нашия сайт thevoice.bg.

0: The Voice.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
0: The Voice. We love music.

0: Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Chart Top 30, BG Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като пилешка пържола от Бут от свежата витрина за 4,79 евро за килограм и литър и половина вода Девин, различни видове за 41 цента. Kaufland. The Voice. We love music.

светлините намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Денс Чарт Топ 10 по Радио The Voice.

най-забавните моменти от сутринта. Morning Voice Select е тук. Всяка събота и неделя от 8 до 10 часа. Чуйте най-доброто от Morning Voice с Мари Никол. Любопитни новини, интересни теми и много настроение за годин старт на твоя ден. С радио

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Конституционният съд отхвърли искането за обявяване на противоконституционност на промените в закона за ДАНС, според които председателят на агенцията се избира и освобождава от Народното събрание, а не с указ на президента. Съдът приема, че изборът на процедура е въпрос на законодателна преценка и не нарушава конституцията, нито принципите на правовата държава и политическия неутралитет на службата. Според мотивите, изборът на председателя на ДАНС от парламента не води до политизиране на агенцията, тъй като тя е длъжна да работи при спазване на принципа на политическа неутралност и ръководителят изпълнява правомощията си съгласно закона. Делото беше образувано по искане на 59 народни представители. Решението е взето с участие на всички 12 конституционни съдии, като трима от тях са подписали с особено мнение по част от текстовете. Промените са част от законодателните изменения, приети през 2025 година, които прехвърлят избора на ръководителите на ДАНС, ДАР и ДАТО от президента към Народното събрание. Двама мъже са задържани за до 24

часа, след като са отказали да изпълнят полицейски разпореждания в района на паметника на свободата на връх Шипка. Полицията е била изпратена по сигнал, че група хора не позволява на работници, извършващи ремонтни дейности по паметника, да напуснат обекта. По случая са образувани две досъдебни производства за хулиганство и грубо нарушаване на обществения ред, както и за възпрепятстване на орган на властта да изпълнява служебните си задължения. Самолет на авиокомпанията Fly Dubai, изпълняващ полет от Дубай за Тел Авив, беше принуден да се отклони и да кацне в саудитския град Табук, след като е подал сигнали за аварийна ситуация. Първоначално имаше съмнения за опит за отвличане, но в последствие израелските власти уточниха, че причината е скандал и физическа разправа между двамата пилоти в кабината. Самолетът Boeing 737 с 180 души на борда е изпратил сигнал за обща авария и в последствие сигнал, който може да подсказва незаконна намеса на борда. С успешното кацане властите потвърдиха, че не става дума за отвличане, а всички пътници и членове на екипажа са в безопасност. По случая е започнало вътрешно разследване, а се очаква друг самолет да превози пътниците до крайната им дестинация в Тел Авив. Според новите изчисления на КНСБ, стойността на малката потребителска кошница, която включва 20 основни хранителни продукти и гориво, е нараснала с 8,6% на годишна база. Ако преди година тя е струвала около 57 евро, сега цената й достига 62 евро, което означава увеличение с близо 5 евро. Данните показват, че близо една трета от доходите на българските семейства отиват за храна, докато средно в Европа този дял е около 16% от месечния бюджет. Сред основните проблеми остава голямото поскъпване по веригата от производител до магазин, като разликата в цените достига 60% при бръщ и до 150% при краставиците. Президентът на КНСБ Пламен Димитров коментира, че продължава необяснимото поскъпване на част от основните стоки, което оказва сериозен натиск върху семейните бюджети. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски заяви, че регулаторът няма да допусне увеличение на цената на природния газ над първоначално заявения ръст от 5,96% за октомври. Според него Булгаргаз може да запази предложената цена от 44 евро и 8 евроцента за мегаватт час, като изключи по-скъпите количества газ от ценовия микс и така компенсира поскъпването на европейския газов хъб. След подаденото първоначално заявление, Булгаргаз актуализира предложението си до 44,40 евро за мегаватт час заради повишени международни цени. От енергийната комисия обаче подчертават, че ако бъде поискано по-голямо увеличение, комисията ще се намеси и ще направи корекция в окончателното си решение, тъй като счита по-високото поскъпване за неприемливо. Сметната палата е коригирала грешки и неправилни счетоводни отчитания за близо 3,4 милиарда лева още по време на одитите през 2025-та. Това показва годишният ти отчет. През годината са извършени 360 одита на министерства, ведомства, общини и други публични организации, като 87% от установените нарушения на стойност 3 милиарда 370 милиона лева са били отстранени още в хода на проверките. В резултата броя на отрицателните одитни мнения е намалял с 88%, а положителните оценки на финансовите отчети са се увеличили с 43%. Бившият министър на околната среда Борислав Сандов стана първият обвиняем по случая Петрохан. Софийската градска прокуратура му повдигна обвинение за длъжностно престъпление, като твърди, че през февруари 2022 е превишил правомощията си, подписвайки споразумение с неправителствена организация, свързана с Ивайло Калушев и възлагайки контролни функции. Според прокуратурата, целта е била да бъде осигурена облага за неправителствената организация, като към момента няма данни или обвинение за лична финансова облага за Сандов. От държавното обвинение посочват, че събраните досега доказателства сочат към умишлен характер на действията. Разследването по случая Петрохан продължава.
Иванка Динева е освободена от поста директор на изпълнителната агенция Медицински надзор, като причините са лични, съобщават от Здравното министерство. Тя беше върната начело на агенцията през месец юни с цел ускоряване на дигитализацията, подобряване на контрол.